0: Қадырлық тұстын аңлау атқыныңла 107.4 қатнай сәнәт радиосының әттігәлік еллеріңізді біз әмірі программысы. Әттігәлік еллеріңізді біз әмірі программымыздың кеміш оптомобіл клубы палиты қатнашқа ұрын намы құлақтан құлаққа еткен пұлыңызды дейдіған Есіл Аптол Мұлли Гран Аптолдыры. Әң Есіл тәмдіздәш палитымызге қатнашқа ұрынла бір сімші Ақмар Вайт Униял күрішлерін ішілтеп мейхмалланына айт қызғын күтіп отқан мейхмалларым машқанысы. Яны бірсе Адыл Дасаның ұдылығы жайлашқан Шиі Додоша. Şahı günler kese bir aylık işleri basanlar buldu. Uyadımda şahadım başka yanımış. Açık şu bir nesle yonlar kegen buz basanlar tamamen bulduk. Şahveyi bakke, Lozci bakke, Bilik bakke, Hogo bakke, Balla yedigen uşak uşak her kıl. Yeliymişler bakke, onundan başka yanımış her kıl. İçimlikler bakke basanlar buldu. Yeni birisi şu Pesil şirketinin yeniden bazağı sağan Pesil Ram içimliği. Пәсіл рам ішчімліген үшіп болғанды кен ұғызды кешкілі көтін сауыма қылышына әргіз ұнтып қамалы. Әр қыл қоңбала мұкапат шыққандың башқа әмді мұкапатланың иісілі мүші футбол майыры. Бәхрамның мұсапқысыны нәқ майдандың беріп көріш. Пүрістік ерші әлі әсілі әші айруплан ятақ әміні көтіріп беріп көстіп келдік әнжі мұ Анда Әметжан бір ұқшыр еліпті кен, сіз қаядан аңлаватсыз мен телефонды аңлаватым әрі. Бәзі әлі әші телефонды аңлығылы болуды. Анда яны бір аңлығычымыз мүшір еліпті кен, менің машинам ғайонатла бақсы қыра шыққанты бел тәқсіз мұды деп. Яқ, әқсіз әмес үші мұ әқалуды, әқалуды, ә? Yəkəndə maral vəşin boğan yollarına aytırava maşın az dəb uçur yollabdı. Tənha, yürək, qəşqə, bəyxu yollur qoşulun iştirava. Məndə maşın yox, yol boyda radio anlap ultadım. Bugün qəşqənin avara yaman yaxşı dəb tənha yürək şuna uçur yollabdı. Rəhmət sizgə, qəşqə konşər naisi zəmin yesiqca nahiyyə içi yollar avan. Bugün yekşəmbə nahiyyənin çoğun bazırı. Deyqət xmiyyəla, qatnaş köpəygildə tur deyədəydi. Şiyyün. Sürət bakən qo dəb əkbər qabın. Nəmi sürət bakən qo? Bu kim sizin sürütünüz mü? Bu taz doğru emas ko.
1: Beyzen'den yürüdü. Roşan gelme Beyzen'den yürüdü. Daha yok bu görüşten Beyzen'den okey giravan.
0: He makul mas sürat ki dikkat kıyıp. Karap. Ölçem bu içe. Mağaz. Ekber ka. Peki. Yaş kucağılığan sırayı ben uçurtup mağandığan bu kit parçacım o. Dağı sanız olmaydı.
1: Hey maçan yollarımı koşuyoruz şuraya.
0: Şirəli Çəntancan yolu yolları var. Vay, onda əməz Şirəli yuvan bir qaçısı mı, qaçısı mı, bir yüz neç qoy. Onun dinki müşü paliyyəti bəkə mə 8 günlük bayramda. Məsələn, 150 qoyluq istimal bolsa, şuna üstünü yoxur bolsa 40 qoy etibarı qıladı kə. Şü bir vaqtdan içində 20 qoy, kin qıtın basanla, yəni 20 qoy deydi qanlaşında etibarları bəkə. 174 аңлап келдім, дейсаңла ашында соғылыр байке, мұндан чүмінші, мұнда бір, ой, деп мұнда қызығын күті елеп, сіләні ашында қылыды кәш, Шерәли. Ошырджан, дәмалды Розәли, жұма? Әхәт жаңба.
2: Жұңғын бәш әңгер, яқшым сөз.
0: Яқшым сана, ақпалыңыз?
2: Жаңалат жылдың сөйлі қанқы көріп, ерген көріп, ерген көріп, ұстық шып, несен шырып қалдық еллар абын.
0: Әй, мақыл болды, рахмет. Нақшы етішіні білген болса, бірінші боп мүшін ақшын үйген әттім, деп мағыл жүдің Білалжан мүшінде ұшырылан елға кетіпті. Әй, бұл сіз бұл нақшын етішіні білімсіңіз маңчы мүнчі ғыңыш ішіні білесіз, деп ойлаймен қонда әмес ма? Дәлік тағылыр деген нақшын осасын ғыңыш бейтам екі деп ойлайды кәміз біз ма? Өзіңіздің өдісіден шықырай көсім үгінім амамсыз, қазанчы саят орыларының алдыры көлі әуан дейді Білал. Рахмет. Әмәкт, ашындақ шу, Әмәт, Әмәтчан. Телефон радиосы арқылық аңлайдыған кәп. Мақайчан ұжин дейін түке аңлық үшіміз, үші орыңыз тапшырып алдық үші мұ? Әші, ашында ойлап қалыдыған кәп. Чанчын жәнобы елі қойшылын іште елі араман деген ұшырыны бәқтілік мән әвәтіпті. Нұртайка.
2: Рошангел қолшысы елі кері мәңғай елі араман. Рахмет, Рошангел. Үзім бұқты
0: алмығыне. Әң, еткеттің Зәқчан. Дау, ақыр олыны мұнда. Абыр қолыңызды ла ұрып қойып. Абдырымка.
2: Әң,
0: мақыл болды, рахмет жұмы. Nən sən Donbayan qoğu az qaldım da bu az qalğan yolladı o sürət toğır əməz. Qoy, Əkbarqı, toğır mı ya? Qalusu dikən siz rəsən. Əbibdə. O, mihmanlar saxlatam diyə siz aşında uşqandak bir oturup anda mihmanlar saxlamız göç bir şağaş. Bugün Turpanda ürümçi qaytmaqçı yolladı boran bağımında bir ayla. Yax, yolla yaxşı, avam şuna yaxşı, ürümçi de avam şuna yaxşı. Nəticə singil rəhmət ya. Özünə qədəmin qeyratınız əsərcə
2: qaymaqınız,
0: hə? Deməli, şin sizinə. Ha, naqşın ağlab. Naqşının huzuru tömür Şin A466 GC numarlıq maşına yaman sət avaz çıxırdıqan. Çağcağın yolu körükün asır iki qatım aylandı, maşını bayatdımış, körükün asır avaz bək küçük çıxırdıqan, şavqın qaytırğandıqan, başqa yatqanda körükün asır bək avaz yenib getdi. Biz müşəyədə dükanaçımız, müşəyədə mağınıqan moto maşınlar bək çıx, başqa yadı mağmısa müşəyədə bək men oladı şıxılıb. Şunu açığım kildi, müş maşınlar motolar qırta qatıq bir tüzə şipası optikən deyməyən, apamın çöçüb gitdi, bəzi vaxtlarda müşəyədə oturub, şunu da sət avazdan çıxırdı o maşına, deyib. Ən bəzi maşınlarını ki, qıran, aşında ilə motorunu özgərdik, başına avaz çıxıdığan qıvağın bir maşınlar buludu ki, bir qısım yaş, balla, yaman yaxşı görür ki, aşı avazını. Siz ilə bizdən şunda həm dişimiz qeyrişqan bilə, aşı qan avazğa, ləki aşı qan avazını anlap, şunda yürük ki, yoyra gitdik Allah oladı ki, qıran, adası, bu qızıq iş. Смашындайкен жума адашы деп коюп апты. Шуңа бу мына бир машиналарны өзгертишке нисбетен һәм дә булып машина авазларын өзгертишләргә нисбетен бу каттык түзәш ип бар иде. Навад катнаш сакчылар учрап калды. Уны шу ярда шу бер тарап калды булып монда моторларны авазларын да өзгертиш, чирахларны да һәр хил әргәнсә өзгертишнең үзе ул канунсыз өзгертишкә тәвә булды. Ашу машина номерыны күреп апсыз го? Булды без бер инкас кып куялык бу машинаны жума. Сәви учорыңыз тапшырып алдык. Менден салам деп биздиме сизге салам. Сүне ямра юллар раван дейди Мәмәт Турсун. Сизге ми көп рахмат. Жоңалама у үсүмлүкләр багысыды му саяатчылар көп акчан Сәви. Итбак юлы көрүкнең астын гарыптан шарык апты му булла. Ин таң көп. Ашы ашыяды му шу бүтүн ашында импорткан рахла экен. Гулды такси.
2: Bəzdəgi məsələn yaxmaydığın xəqlərim var. Yaxşı olmaydığım üçün. Bizə nasıl yaxşı görünür. Şunun qarşı nasıl çıxıb olacaq. Təşək edin.
0: Şuan, bəzilərinin yaxşı görüş, yaxşı görməsdəki o bəzi vaxtlarda da hürmət qısaq toğur bulam ki, deyə oylayım. Bəzilər yaxşı görməydi. Nimiş yaxşı görməysən, deyə qırış qılıb. Özümüz ixbarat işinə uğurunu yox. Bəzilər ləğməni yaxşı gördü, bəzilər poloni deyəndik. Polonu yaxşı gördüyü Allah'a nisbətən o ləğmə yaydı Allah'a heyran qılışmı? Kün.

0: بليمت.
1: ولا كيف ما والله ما جالس ما تعيش ما عندي عملية صحيح تمام
0: يخشى يخشى
1: إيش ما كل والله أنا وين غيره
0: يا ما إيشك بعمل ده دور تاكسي أبلي مت إيشك بعمل ده مثلا سام شو وين أتراب دلها سافي تمام تيار القاش الله تبسز رحمة من عم برنامج ده باغو ما قلت لك شو كشنا برنامج مستا سنا برنامج مزدوج شو كشنا برنامج مزدوج ما إشتن شو كان شقدي كان سدب شاندر كت سياز ما سدب أيب لما جند ما Мәл тәкі пұл төлейіл торғы дейді, мақыл ма, азыр еніңден шықырып төлей. Салам 174, Мәулет Ибраим кәгініңізі қаршы алымыз депті, әркен мән түз тұп оқыдым. Үзіл аңлауатымыз әрбір программаның өзі қас алайдығы ба дейді. Сонда Амені Гүл ханым мұ, абдан тұфыдылы ма, байрамлығы мұбарек босын. Тажы қызаның полу олыр бәк оқшап түкен де, біраз оқшап түк Бадоқ көплі тұтып алды, шыныңла мапол орымыз тетейсіз, тәмні бідеп бір сізді, бірдені көріп өпсізді. Байрам дүші үйе бейек беріп, оланы еп дегендек, өткіздік мадақ. Сұмбыл чаш мәлтәкі фүчөрімді аңлатмадың, за айна деп, қай сүчөріңіз аңлатмады? Қай сүчөріңіз аңлатмады? Нем фүчіркен бұ, нем болды? Бірі тосып қапсыз ғой. Сүрет Bu süretli yolluysanız ben kanakalım ha, ben de al. Bu süretli yollapsız okumasam. Hoş, doğru taksi ablimitle yani bırak çörek aldım.
1: Yaşıttı,
0: yaşıttı. Ben en süretli yollapsız
1: okumasam.
0: Ya, ya, ya, kanzırma. Vay, ya, ya, ya. Hatırcan bulan baş minin ki, özem asırmışsam bir şey kim asırap vermeydi o. Ya ya katte ensirman bu yakşı asra vatiptu dep oylanıcı mı? Obdurakman numur taktığınızı kaçan jütürük koydunuz? Benim numur taktam çüşüp kaptıken tık tünügün çida tünügün çida ben yoldum meyken terek manga yolda çüştün ki uyu yetili etrafı da Şin A G 7734 Şin A G 7734 Ma numur taksın tipi ağaçla bası bir Tapşırıp bakan basana söyünce berettim dayla Bom zaman numar taktısın derhal becer varsanız buldu cuma anı koçumuz Abdurrahman. Kazı ben motorlu katnaş basarım başka şu anı böyle becer olan kini. Fışarı sakla pekayan şin AG 7734 söğünç yürümedeydi. Tipi akışla basa 15 3 tane 9 138 253 marıklı kalakla sanla bulduk. Yakma numarını evet pesem buldu cuma tipi akışla basa söğünç verildi. 15 3 tane 9 138 253 Başarılı kalaklı şanlarını ümit kılmıyoruz değil mi? Eğer tepilmeyi kalsa, ayetlik için bak ağırlıktı çokum. Beceri olan. Izçıl anlavatımız. Ma gebni kısa, ben gekkınmay, travma gıdık mı? Ma yedim, ben mi bağ deydi Bekri, kızgın karşılığımız değil mi? Nemini şireli, ha? Aa, bayam kılıkı. Arda çoğu sanış hansı taraflarda aptama bul toktatmak tayas. Buranın ki belik doktor hansın yindiki aile komiteyi takip koysun falanmaydı. Dervası ocak, eşi oran içi yutuptu. Mahfuşurdan paylanıp kanalına acıma. Abudullah, Şinhua, Canobi yılları aman geldi. Fuşurumuz tapşırıp aldık rahmet. Şinfu, karşıdan Şinfu. Vay vuy, hürmet kısa zavar mevlutçun tıcılık mı? Kadirlik nöbetçi mağaralı silim tıcılık mı? Ama Хәт қандай ызғамысында оқып беріп отырмыз ма? Байрамыңланың төртінші күнің мүбәрәк болсын. Мен мұ мүбәрәк авазыңыз яқтырып аңлаватым ма? Жапа чәктіңла, рәхмәт сіләгі әзіздірім, армыға ісілә, деп үшір еліпті, рәхмәт, рәхмәт. Қош болдық, ма үшір оңла, чықмағанла қайты беретіңла, Абдемеджет.
1: Сопыр достам, әліп Ибраим Адыр Қошқына қайлы достам, қашқады елі қайры бәртем. Яңша түшілі осына атайымын қашқа мәңгөн жоңды ұйқынша, машылла бәк көп, сұрет бәк астарлы кен тоқсақ қалышы ек, рахмат.
0: Болды, болды, Абдемеджет, рахмат. Онда аса ұфчырлан ең, еңілідіқ, әмдулла.
1: Мәлтәка, үрімтіңізді бір жолы білім ауы, шарқыланы келіп, еңіңді аса тұрап, еңілі раван, қазір бадан тұрап, шында алқарызында, еңілі раван ғо.
0: Болды, болды, үрімітім кіл ұфчыр бері сіз әсізіміз, яқшы еріңіз. Мән қошылған сән. Вай.
1: Е, тұрмыш, ашты мүстейін, үндәсін күстейіне, еңілі кіра ек қол.
0: Нем бопты? Бір түшен кідек, бір күкік бақсаңыз нем бол, а? Әсліме, о, таж қызақ беріп, олой әп келдің аламу, деп, а? Алағы илалан беріп.